0: Otie Asempa FM 94.7. Paibo Juma di esunkwa ya tu din se otini ni mpaibwa imo odin. Eye ni oma bebre enwa suguswa utie. Midin ede Solomo Jesse ejikum. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon onkronkron. Kame hodi ensenche ni amwadie tumidie ni ahujridie. Eshe na semu den. Na otini ni mpaibwa imo odin mpaibwa fonso ewa ha. Ajin kwa na yo hini kesiye, yo hini ampa.
1: Sing about Jesus, Jesus. Hold it up for me.
0: Wonsoa enen kwa ni da edika ya utie ya yema wakwa ba. Eka se unyanko pon chwe di ampon, wishirao. Wonsoa dani danyina utie na enen su utie.

mini minu ya no eni ya mani ya sifu wabe ya maye no enu anu wabe ye efisa evadi Yesu Kristo dimo wabia tumi nanyeni wabia tumi nanyeni.

0: Yesu hunkwa samanke se kwanti mpone supe. Se wuhi ya tansu yu computer clinic a friend wa hume isu. 0545252880.
1: Tansu yu computer clinic. Bra beji ya mwadeng.
2: Jack Patabare vima nyaku.
3: Wado! Wado!

Okay, echi maminfa NC ewaha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia bibia bibia bibia. Chasunte kwa kwa house ya bere. Bibia bi betransi. Betransi ni yenye bibia bitumi aya manabo ten. Bravo transi ni yenye chuno na oh. Bibia